0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano sa temperaturama između 8 i 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano sa temperaturama između 8 i 24 stepena.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Sobi.
2: Jesi ti radio?
1: Raku.
3: Popilo se noća s mama. Još jedna